Radio Sapientia, enkubuza ya magesi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo.

Chendamunya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Impulse ya magazi. Ensuyo muziki. Nebye mizanyo. Tweso se sawi ndala. Time check. Esawe siwezi mukaga. Esi umututu. Time check kutusu wako. Bena musiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gari de. Awatali kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.